Mercedes, el Tunco Style Duper Martino Keber. Kultur, Kultur, Kultur, Kultur, Kultur, Kultur, Kultur, Kultur, Kultur. Corbetta dolce vin, dolce vin, dolce vin. The world, traitor, the world. Chi è manus e fedes e composta e super martino keber. Corbetta dolce vin, dolce vin, dolce vin. Et tam quam fumus, sicut et vidit, et amabit. Quasi tantum locum obtinere, quasi tantum locum obtinere. Corbita Dulcerine, Lodus Meluzza Martino Amplius, et ascendit in coelum, sic sine gloria, sic sine gloria, sic sine gloria. Tuntur, tuntur, tuntur, tuntur, tuntur, tuntur, Corbita Dulcerine. Dulce vino. Tantum date e haec santa de paradisus et montes catra, et et inebant il omne is ipsas et ianta edet, cucurbita dulce vino. Iu venus vivas nostitus in nostra, quod amor in pila, nun qui non occinit veneu, cui anun, sicut et nobis, vocat iam anima te federet, benedictione. Qui opus diu clarus dies. Bantus pugna habetit modum, ut feratur liberum, ut feratum liberum. Non diaboli esse omnicorum, non diaboli esse omnicorum, non diaboli esse omnicorum. Mostremo meos amicus, sit nobis in speculis sunt, nos ergo legere, quam concremo, satis tempore vivant, putrisque. Quod bonis,